0: don't put your blame on me.
1: Ko je preuroče, da bi razmišljal. Ti predlagamo senco. Radio Robin in tvoje najljubše hite.

parove. To je neki klinac, na klaviru našu pjesmu svira i to me grozno šifcira. Mazni glas me pita, imaš vilu iznad Zagreba ili auto stalnim staklima.

sjedam im za man, oglase gledam za svoj šiht, jaz sebi dam. A zdaj, ko le doma, posjedam im za man, oglase gledam za svoj

Pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na to mu rečem, kupček sem,